nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, ir rimtai, tai iškrisiu į palangą su persitimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsias,

0: Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą,
1: per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.
2: Start FM radaras.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta. Ir vis dar Poemos tarifas. Tavo širdy, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekt negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykt, savaime išlikt. Šnekazys, sail, ar remsime sail, tik praščiokas tikslų, kuris testuoja žodžio galį.

negali neklausyt. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink. Ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, dar daviau. Norėjai išlikti, o aš pavargau. Šnekazys, saja, ar emsiai mesaja. Tik prašiokas tikslu, kuris testuoja žodžią galę. Ne, šnekazys, saja, ar emsiai mesaja. Tik prašiokas tikslu, kuris testuoja žodžią galę. Ar emsiai mesaja, tik prašiokas tikslu, kuris testuoja žodžią galę.

prasčiokas tiksliau kuris atuoja žodžiu.

Šnekesys, saja, remsime, saja, tik prastokas tikslas.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisimint, mieloji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo.

ašarom apliesi visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tau valtelę. Ir aš ašarom apliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.
2: It happens all the time. It's just like it's a fucking regular thing.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM radaras.
1: Ei, draugai, gal pagrokim normaliai?

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
2: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

durys pravertos, kur nuodėmės senos į jį nenustebus. Tik sėdi ir išimt ir lyg būtum koks svečias, klausaisi kaip tyliai už sienos porelę jūros. Nebesapnuosiu, kažko geriau ieškosiu. Nežadu, kad jį surasiu, bet jūros nebesapnuosiu.

šį nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, o rimtai, tai išskrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

朝。

sick. I guess that's just me. I guess that's how I'm built.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: klausote Start FM. Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Art FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta. Ir vis dar poemos tarifas. Tavo širdy, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykti, savaime išlikti. Šnekazys, sąjo, ar jam seime sąjo, tik praščiokas, tikslų, kuris testuoja žodžio galią.

gražios negali neklausyt. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink. Ties savo ranką ir priekį gali. Norėjai pajausti, dar daviau. Norėjai išlikti, o aš pavargau, vargau, vargau. Aš nekazys, saja, ar jums į mesąją. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ne, aš nekazys, saja, ar jums į mesąją. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Ar jums į mesąją. Tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę.

su jumis Laitė, prasčiokas tikslų, kuris atsitiktų.

Seime sąjai, tai praščiokas tikslas.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 valandą, įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Jūs klausotės

experience.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.
2: Start FM yra

ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti, brangioji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir aš vis dar nekenčiu visko, kas verčia tave man prisiminti, mieloji. Paukščiai išskrido ir gėlės pražydo. Ir

kiek ašarom apliesi visą miestą. Iš lentų senų suręsiu tau valtelę. Ir aš ašarom apliesiu visą miestą. O tu turėsi kaip namo sugrįžti. O tu turėsi kaip namo sugrįžti.

major love.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulį.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
1: Start FM, 94,2 Vilniuje.

0: Start FM radaras.
1: Ei, draugai, gal pagrokim normaliai.

0: Dabar 15 valandų. Sveiki, mėly Start FM klausytojai. Dabar eteryje laida Dalykai. Prie mikrofonų esame mes, Emilija Rakštytė ir Gabija Vaitkevičiūtė. Laida Dalykai transliuojama kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 15 valandos. Jie rengia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai.
1: Šiandien laidoje diskutuosime apie moterį žeminančią kultūrą socialiniuose tinkluose su lygių galimybių plėtros centro eksperte Vilana Plinkaitė Sotirovič. Taip pat laidoje išgirsite mūsų kolegių darbus.
2: Tai, žinot, mokykla nerengia būti tėvais. Universitetas irgi nerengia būti tėvais. Bet kai tu tampi tėvu, tau reikia tiesiog truputėlį pagalbos arba pasikalbėti ir išsikalbėti, kad tau būtų ramu.
0: Teigia Ukmergės šeimos centro vadovė Jurgita Vijūnė. Vienintelis toks centras Lietuvoje buria jaunas, Ukmergės ir aplinkinių rajonų šeimas, siūlydamas įvairias ugdymo veiklas ir pagalbą tėveliams. Apie šeimos centro teikiamas paslaugas, ankstyvojo ugdymo svarbą ir iššūkius, su kuriais susiduria jauni tėvai, išgirsite pasakojame po diskusijos.
3: Priverš žiūrovų susimastyti, kad pasaulis tobulėja, labai greitai, bet ar žmogus nuo to darosi laimingesnis, išmintingesnis?
1: Tokį klausimą žiūrovai turėtų užduoti savo, stebėdami moksleivių spektaklį, teigia Marijampolės ryto progimnazijos muzikos mokytoja ir viena iš vaidinimo organizatorių Audronė Pečkienė. Laidos pabaigoje dviejų Marijampolės mokyklų mokiniai, pasitelkdami muziką, šokį, dainas, meną ir dirbtinį intelektą, kvies keliauti laiku ir susimastyti, ar šio laikinis žmogus iš tiesų turi viską.
4: Vyrai yra tik niekam tikę skudurai, kurie privalo tarnauti ir paklusti moterims. Moteris yra viršesnė būtybė negu vyras. Mes be moterų negalėtumėm išgyventi, o moteris be mūsų galėtų laisvai ir lengvai išgyventi. Mes esam nieko verti ir mes tiesiog turim masažuoti pėdas, daugiau mes esam nieko neverti. Moteris yra viršiausia būtybė planetoje.
1: Taip viename savo vaizdo įrašų ironizuoja tik to kūrėjas Jedzinskas. Šis įrašas greitai išplito socialiniuose tinkluose. Jame telpa kelios sulčių standartai susijusios dabartinės tendencijos. Kai kurie vyrai teigia, esą nebegali susirasti partnerės, nes yra atstumiami moterų, o moterys, kad joms vyrai nebereikalingi, nes pačios gali pasirūpinti savimi. Tuo pat metu internete plinta moterys žeminantys juokai.
0: Kodėl socialiniuose tinkluose populiarėja toks turinys? Kodėl dalis jaunų žmonių ima romantizuoti tradicinius lyčių vaidmenis? Ir ką visa tai pasako apie šiandienos visuomenę?
1: Atsakymų iš šiuos ir kitus klausimus ieškosime kartu su lygių galimybių plėtros centro eksperte, mokslų daktare Vilana Plinkaitė Sotirovič. Sveiki, Vilana.
5: Sveiki. Sveiki.
0: Kada paskutinį kartą socialiniuose tinkluose pastebėjote moterį žeminantį įrašą, kuris galbūt privertė pagalvoti apie lyčių standartus mūsų visuomenėje?
5: Na, aš atvirai pasakysiu, nesu labai tokia įgudusi vartotoja socialinių tinklų, tikrai daugiau man, su manim dalinas ir kolegos, ar mano dukteris pasidalina ir parodo tuos tokius seksistinius iš tikrųjų, ir, nu, ir vaizdus, ir juokelius, ir įvairius pokalbius, kurie nu, vienaip ar kitaip vėl iš naujo, nu, kaip pateikia tokias na, žeminančias replikas, komentarus apie merginas, apie moteris. Ir nesvarbu, kokio jos amžiaus, visą laiką atsiranda nu, kažkokių labai kritinių pastabų ir ypatingai tai kreipiama į kūną, koks tos merginos kūnas, kaip jinai atrodo. Ir, na, ir vėlgi tas, na, tada tas toksai matai, kaip nu, tie simboliniai tokie lyčių nelygybės ir galios tie santykiai yra persidoda į dažniausiai vaikino vyrų, nu, tą tokį pakomentavimą, pajokavimą ir neva čia nieko blogo neįvyksta. Bet iš esmės, jeigu taip jau žiūrint, tai, nu taip, tai tokie pasakymai, nes vėlgi tos socialinės medijos, kaip ir na, dabartiniai mokslininkai, ypatingai sociologai, kurie tyria na, socialinius procesus, jie akcentuoja, kad socializacija šiais laikais vyksta na, ne vien tik šeimoje ir mokykloje. Dažniausiai jau nebevyksta, kas vyko, sakykime, net prieš 10 ar 20 metų. Visa socializacija vyksta socialinėse medijose. Ir tai, kokie vaizdiniai, kokie posakiai, kokios replikos, apie ką kalbama socialinėse medijose, iš esmės daro be galo didelį poveikį jaunam žmogui, kuris dar neturi ir tokio ir kritinio požiūrio, neturi tokio ir kritinės refleksijos, tai kaip ir sugeria kaip kempinė į save va, tas visus, ypatingai jeigu tai kalba autoritetai, ypatingai jeigu tai na, žmonės, kurie turi daug sekėjų ir taip toliau. Tai taip, tai yra labai daug tokių pasisakymų ir jie tikrai daro poveikį ypatingai jauniems žmonėms.
0: Tai vat būtent vieno ir tokių pavyzdžių ir pasiklausykime dabar. Girdėsite ištrauką iš tinklalaidės Jaučiu nusišnekam įrašo, kuriame komikai Deividas Bendžius ir Deividas Alejūnas diskutavo apie nėščiųjų išvaizdą.
6: Esmė tame, pavyzdžiui, čia gal mums vyrams, aišku. Man tikrai nėra, aš nenoriu matyti svetimos moters to pilvo iš progų. Žiūrėk, video visokio.
7: Gal moterim čia yra faina labai.
6: Tai va, pavyzdžiui, ne, va tokia situacija.
7: Jinai sėdė, va dainuoja.
6: Gerai, jai linksma, jai smagu.
7: Ir tas pilvas.
6: Bet tai tu savo ir pasilik tą linksmybę. Dabar sėdė, aišku, gal jokingai atrodo, kai mes sėdėm ir pyksam ant jų pilvų.
7: Bet mes apie, ne apie motinystę, šiaip mes žiauriai jautrią temą palietėm dabar.
6: Žiauriai.
8: Po šio įrašo moteris, apie kurią šie komikai būtent ir komentavo, pati savo Instagrame pasidalino įrašu, kad ją ši tinklalaidė labai įžeidė ir pažemino ir dėl to jį pasijautė nepatogiai tiek dėl savęs, tiek dėl kitų besilaukiančių moterų. Tad Vilana, kodėl jūsų nuomonė moterų išvaizda taip dažnai vis dar yra vertinama viešai, netgi kaip ir šiuo atveju kalbant apie tokias jautres temas kaip nėštumas?
5: Na taip, iš tikrųjų, moters kūnas, jis visą laiką yra, kaip objektivizuojamas ir seksualizuojamas. Moteris yra suprantama tokiam kultūriniam kontekste kaip objektas. Apie ją galima kalbėti, apie jos kūną galima kalbėti, jį komentuoti viešai ir dažniausiai, vėlgi, kultūriniam tokiam lygmenį yra suvokiama, kad vyrai turi simbolinę galią ir kartais ir realią galią sau leisti tai daryti, nes moteris yra objektas. Ir komentuodami ne šios moters kūną, šiaip tai irgi tai yra kūnas, tai yra jos kūnas. Taip, tai yra toks moters gyvenimo etapas. Ir kodėl šitas kūnas yra, sakykime, negražus, atgrasus ar dar kažkoks, tai todėl, kad yra standartas, aiškus, koks kūno standartas priimamas mūsų kultūroje. Ir jisai, toks standartas, kurį įlipti yra labai sudėtingai, iš esmės, paėmus ir pasiklausius, ką medikai kalba apie dabartinių merginų kūnus, tai iš tikrųjų tai yra nesveikas standartas. Bet tokį standartą priimam, tokį neva reikia jo laikytis, o jeigu kitoks tas kūnas, tai tu supras, kad tu jau netitinki to standarto ir iš viso, kodėl tu jį demonstruoji ar kažkaip tai rodai. O kodėl ne? Jeigu mes jau taip kalbam apie visokių kūnų, kurie gali būti, nes iš esmės tai taip, tai buvo ne vien tik tai tos vienos merginos pašaipėjai atsiliepti apie jos kūną, bet apie visų moterų, kurios laukiasi kūnus kalbama. Ir tas neva motinystė mes čia neliečiam, bet, ką reiškia bet, tai taip, tam, kad tu ateitum iki tos motinystės, kad vaikas gimtų, tu pereini labai didelę kūno transformaciją. Tai gal apie tai pašnekam, kokios tos kūno transformacijos vyksta.

0: moters. Tačiau yra tokių vyrų, kurie sako, kad negali kurti šeimos, nes moterys nesistengia atrodyti jiems patrauklios. Tai pavyzdžiui, komikas Benas Lastauskas savo Facebook'e publikavo tokį įrašą. Aš dabar jį ištransliuosiu. Buvo laikai, kai pavasariukas reiškia, kad mergos kojas parodo, testosteronas sukyla bahūrams, pasilieka surauktas nukes mergas savo, kad vasara pajudės su studenčiokiam, basankiai. Dabar nieko. Skarmalais per dideliais apsirengusios kelniam, kaip užuolaidos naktinės platumo, kožom nuperstom nuo senelių mirusių numautom. Aišku, demografija mažės. Ačiū Dievui, Kaunas liko, mergos ten bando Lietuvą gelbėt, bet sunku prieš Vilniaus debilizmą kovoti. Patogu hipius žaisti.
1: Tad kodėl dabar daugėja jaunų vyrų norinčių kontroliuoti moterų išvaizdą ir elgesį, nors atrodo jau galbūt turėtume būti atitolę kaip visuomenė nuo to?
2: Ne, iš esmės tai šitas ir jūsų perskaitytas komentaras, nu, yra be galo seksistiškas ir, nu, ta prasme, vėlgi moteris vertina tik tai iš jos kūno ir kaip jinai atrodo. Ir tos replikos, neva, jos neseksualiai atrodo, nes iš to, vat, kaip parašyta, tai irgi rodo, kad jeigu tu tik tai seksuali, tai tada tu būsi patraukli vaikinui, nu, kas yra visiška nesąmonė, ypatingai šiais laikais, kai mes kalbam. Ir vėlgi galiu pasiremti demografų atliktais tyrimais dėl, na, ne tai, kad susipažint sudėtinga, bet ir taip pat, kad kodėl vis daugiau merginų nekuria santykius su vaikinais ir vaikinams sudėtinga susirasti galbūt ir antrą pusę tą. Tai čia yra be galo, nu, daug tokių kompleksinių priežasčių, bet viena vertus, na, Lietuvoje iš tikrųjų merginos ir moteris yra labai išsilavinusios ir jos siekia išsilavinimo ir, nu, ta prasme, jų ir socialinė padėtis ir socialinis statusas yra, nu, gaudamas gerą išsilavinimą, pakankamai aukštas. Tuo tarpu vaikino išsilavinimas, lyginant su merginu, yra žemesnis. Ir kuriant santykius, nu, vienaip ar kitaip, tas socialinis statusas yra svarbu. Ir merginos nenori kurti santykius su žemesnio statuso vyrais. Kita įžvalga, ką irgi demografai pastebėjo, kad, na, ir tas lyčių lygybės, aišku, aspektas yra feminizmo poveikis irgi daro tam tikras, na, sąlygas, kad merginos supranta ir savo vertę, turi savo irgi poreikius, turi savo matymą, turi savo, na, kaip ir įsivaizdavimą, kokie tie šeiminiai santykiai turi būti. Ir tai jau dabar jau einama link to, kad daugiau lygia verčio santykio, kad vyrai daugiau įsitraukia irgi į vaikų priežiūrą ir visą buities naštą. Ir kai šito santykio nėra ir dažniausiai vaikinai, na, vėlgi, ką sako ir tyrimai, kad vaikinai, na, taip nekeičia savo nuostatų ir požiūrių, kaip jau pažengusios yra merginos. Ir tas jų nenoras keisti savo požiūrio arba galvojimas, kad kultūra jiems jau suteikia ir tai privilegija, nes jie gimė vyrais jau savo kultūrai, tai jiems jau suteikia, nu, kaip ir galimybę, bet ką jie nori, nu, kaip ir gauti. Nu, iš esmės, sąlygos pasikeitė ir reikia keisti požiūrį. Tai, na, manau, kad jeigu toks, na, tas galvojimas ar tas požiūris nesikeis, nu, tai ta ir demografinė krizė daugeliu atveju irgi nesispręs. Nes dabar, iš esmės, kai mes gyvenam labai, nu, tokiom ir nesaugiom, ir pilna grėsmių sąlygom, tai iš tikrųjų, na, kurti santykius ir susilaukti vaikų yra, nu, didelis iššūkis. Ir čia jau reikia tikrai labai didelio tokio, na, didelių pastangų, kad pradėti, na, galvoti, kaip mes galim tikrai kurti tuos santykius kartu ir kaip mes prisidedam prie tų santykių išlaikymo.
0: Na ir yra dar, žinoma, daugiau tokio tipo įrašų, tai dabar pasiklausykime įrašą iš komiko Nedo Zemkausko pasisakymų tinklalaidėje Bazaras Bazaras apie Lietuvos socialinių tinklų turinio kūrėją.
3: Metų pina Diora senį, nu kaip be Instagramo karalienės. Noriu pasakyti vieną dalyką, nu, vieną gražiausią moterį Lietuvoj. Labai sulaukėm su draugu, kol pasigimdė antrą vaiką, nes tada padidėjo krūtis ir mes siuntinėjome storius vienas kitiem. Mes vaikinai, atleiskite, nu, tokia mūsų prigimtis.

0: Ne tik yra influenceriai ir turinio kurie. Turim pripažinti, kad jinai...
1: Labai prastas turinys, aš galiu pasakyti iš karto.
0: Matėt, jinai kažkada į reklamą su žiauriai didelė iškirpte ir belekiek peržiūrė ir labai daug pusamžių vyrų rašo.
1: Tau papų patinka.
0: Super.
1: Bet tu matėjo jos ir ilsos jos vyrų, kaip darė kažkokį maistą.
0: Tai... Aš net nesu girdėjęs, kaip jinai kalba.
2: Na tai nors ir komikai laidos pradžioje paaiškina, kad tinklalaidės turinys yra visiškai humoristinis ir satyrinis, nieko nesiekia žaisti ir, na, cituoju, visus labai myli. Tai, bet vis tiek įdomu, kodėl toks humoras išlieka populiarus mūsų visuomeniai, nors ir akivaizdžiai matome, kad jisai galėtų žaisti žmonės, apie kuriuos tie komikai kalba.
3: Tai iš esmės ir žaidžia. Tai žmonės, bet ir taip pat ir formuoja tokią nuostatą, kad mes galim sauliaisti ir žeisti tą na, asmenį, galvodami, kad, nu, ta prasme, mes čia kažkaip tai keliam savo populiarumą. O kodėl taip yra, tai vėlgi, na, kultūra taip greitai nesikeičia, žmonių sąmonė irgi taip greitai nesikeičia, tai yra manoma, kad tai yra priimtina. Ir mes tai, na, kaip ir mums tai leidžiama daryti. Ir dėl to tas, na, populiarumas vėlgi, manyčiau, čia, nu, daug dalykų susideda, todėl, kad, na, galvojama, kad mes gyvenam tikrai tokiom labai nestabiliom gyvenimo sąlygom. Ir nestabiliom visom prasmėm. Ir dėl darbo nesam, nu, taip labai visada garantuoti. Vėlgi, tos socialinės sąlygos irgi, nu, tokios sudėtingos. Geopolitinė padėtis irgi yra sudėtinga. Ir, na, kažkaip tai atrasti tą lengviausią būdą, kaip, na, pateisinti savo tą kartais tokį buvimą, arba kaip iš to, nu, surasti kažkokius kaltus asmenis ar panašiai, nu, tai yra paprasčiausia vėlgi tą pačią dinamiką pasinaudot galios, nu, kas čia pas mus tie žmonės, iš kurių mes galim, na, pasijuokti, pasityčioti, tai ar tai moteris, ar tai gali būti etninės grupės kažkokie asmenys, kurie mes manome, kad jie yra, na, žemesnio statuso ar panašiai, ar tai dėl socialinės padėties ir taip toliau ir taip toliau. Bet iš esmės aš dar norėčiau, vat, grįžti prie šito, na, vaizdelio ir komentarų, kad per tokius, vat, juokelius, pasišaipimus, iš esmės mes ir pateisinam smurtą prieš moteris, nes iš esmės tai yra smurtavimo jau visa dinamika ir jeigu tu nesustabdai, vat, šitam etape, tada einame vis toliau, nes žiūrėkit, čia iš jos pasityčiajama, nežinau, ten pajokaujama, neva dar kokie nors ar anekdotai seksistiniai pasakomi, kitas žingsnis, tai kad mes ją galim žeminti, tai psichologiškai išnaudoti, seksualiai išnaudoti ir visa tai yra pateisinama. Ir tada, kodėl mes turim tokius mastus smurto prieš moteris, tai ir seksualinis priekabiavimas darbe, ir smurtas artimoje aplinkoje, tai iš esmės mes ir neišsprendžiam tos problemos, nes visa tai vėl reprodukuojama vat, socialinėse medijose ir, aišku, realiose situacijose.
2: Tai jūsų nuomonė, toks humoras, ir, nu, kuris gali net kelti smurtą, tai jis daro įtaką jauniem žmonėm, galbūt jauniem vyram, būtent ir aukti su tokiom ideologijom.
3: Taip, be abejo, nes tie žmonės, kurie tokį turinį transliuoja, nu, jie yra autoritetai kabutėse, nes, nu, jie vis tiek pritraukia, ten jie kalba tą tokią kalbą suprantama, nu, tokiu bachūrų lygmenyje ir tada, vat, jie transliuoja tą tokį turinį iš esmės vėl nužeminanti moteris. Ir jie nepagalvoja, kad tos moteris, pavyzdžiui, gali būti jų sesės. Tai jie kalbėdami apie bet kurią kitą moterį, jie žemina ir savo labai artimą asmenį, sesę, draugę, mamą. Tai, nu, visos moterys patenka į tą kategoriją, nes tu negali atskirti, jeigu tu tyčiasi iš vienos moters, tai tu tyčiasi ir iš kitų moterų. Tai tas požiūris jisai vis tiek jau yra. Ir jeigu mes tai leidžiame transliuoti, nu, tai mes taip ir suksimės va toj lyčių nelygybėj ir to seksizmo ir to smurto tam rate.
2: Dabar yra 15 valandų ir 19 minučių, klausotės laidos dalykai. Dabar kalbame su lygių galimybių plėtros centro eksperte Vilana Pilinkaitė Sotorovi. Sotirovič apie socialiniuose tinkluose plintančią moteris žeminančią kultūrą. Vilana, minėjote, kad didėja tas atotrukis tarp merginų ir vaikinų dėl išsilavinimo ir vyrai dažnai internete teigia, kad jie negali susirasti partnerių dėl to, kad moteris jom kelia per aukštus standartus, tačiau atsiranda ir kita pusė, atsiranda moterų, kurios nori būtent grįžti prie tų tradicinių lyčių vaidmenų santykiuose. Ir vienas iš tokių pavyzdžių yra TikToko įrašas, kur Ieva Kazlauskaitė, slapyvardžiu Ugninė žuvis, pasidalino įrašu, kuriame teigia, kad vyrai turi išlaikyti moteris. Pasiklausykime jo.
4: Ir vyras privalo išlaikyti savo moterį. Vienareikšmiškai taip. Ir jeigu vyras to negali padaryti, vadinasi, jam ir nereikia tos moters. Ir nesvarbu moteris, milijonierė, milijardierė, vyras vis tiek privalo ją išlaikyti. O tai, kad pasaulis išdurnėjo ir mes jau čia visokie einam 50-50, kad moteris priima bet kokį šlamštą ir nuleidę standartus, tai čia jau yra savivertės ir pasitikėjimo savimi klausimas ir čia yra tikrai ką veikti.
2: Tai taip pat internete plinta ir įrašų, kuriuose jaunos merginos sako, kad tikisi, jog vaikinai sumokės už jas per pirmą pasimatymą ir norėtų, kad jų partneris daugiau uždirbtų. Tad kodėl jauni žmonės šiandien vėl atsigrėžė į tos tokius tradicinius lyčių vaidmenis, kur tarkim, moteris nori, jog vyras jas pilnai išlaikytų?
3: Na vėlgi čia sudėtinga, turbūt ne visos moterys taip nori ir tos, kurios gal kalba, gal ir nelabai turi ir patirties, nežinodamos, kokia yra kita pusė to noro, kad vyras išlaikytų, nes iš esmės, ką tai reiškia, kai vyras uždirba ir išlaiko na, šeimą, ar ten išlaiko ją kaip žmoną, ar ten draugę, ar partnerę, tai reiškia visišką priklausomybę, kai tu neturi savo nei ekonominės, nei jokios kitos autonomijos. Ir tu priklausai nuo to, ką vyras tau duos, nei tu galėsi sprendimo kokio priimti, nes tu turi derinti, nei tu laisvai galėsi disponuoti ir tu iš viso judėjimas, koks tavo gali būti, ar ten, nu, ta prasme, judėjimas įvairiom prasmėm, ir fizinis pajudėjimas iš namų, ir nuvykimas aplankyti gal savo draugus ar artimuosius, bet taip pat ir, na, išsilavinimo klausimai, statuso judėjimas irgi gali būti labai apribotas, nes, nu, tu neturi nieko, tu esi visiškai priklausomas. Ir čia vėl tiesus keliasi smurtą artimoje aplinkoje. Ir tas vyras gali vienu momentu nuspręsti, kad, nu, gal tu man čia vat jau kažkaip ir atsibodo, gal aš kitos norėčiau, kurią irgi galėčiau išlaikyti. Ir tada skirybos ir kas tada, kai nieko neturi ir išsilavinimo, ir profesijos, arba viską esi, nu, praradęs per tokį santykį. Tai taip, aš suprantu, kad, na, dabartiniam vėlgi grįšiu prie tų ir ekonominių sąlygų, kai, nu, iš tikrųjų reikia, nu, ir dabar ir išsilavinimas, ir darbas, ir profesinė karjera labai daug reikalauja žmogiškųjų išteklių. Ir jeigu dar reikia, aišku, pasirūpinti šeimą ir dėje dar pas mus ta šeimos rūpyba visą krentant moterų pečių, tai, nu, to pervargimo kasdieninėje realybėje yra labai daug. Tai reikėtų, na, vėlgi permastyti, kiek mes, nu, turim nu, kiek mes galim įtraukti tą kitą pusę į pasidalinimą, kiek ta kita pusė irgi pasiduoda tokiam ir reikia vėlgi tą požiūrį keisti, bet ta tradicinės tos vertybės aš abejoju, kuri norėtų taip pat gyventi tokioj tradiciniai terpiai. Kita vertus, vėlgi tas vyras, nu, irgi negeležinis žmogus, tai gali visko ir atsitikti, ir susirgti, ir kažkur, na, dėl įvairių sąlygų prarasti darbingumą ir visa kita, ir kas tada? Nu, ta prasme, kad tai yra tokia labai, na, trumpalaikė strategija, kuri atrodo gal ir padeda, bet, nu, nežinau, kažkaip tai, manau, kai abudu, na, žmonės tikrai, kurdami savo santykius, jie gali kartu prisidėti prie savo gerovės, tai ir viena ir kita pusė tik išlošia.
2: Vilana, o trumpai ar pastebite, kad visuomenėje tikrai plinto tie moterys žeminantis įsitikinimai ir grįžimas prie tradicinių vaidmenų, ar šios nuomonės yra tiesiog garsiau girdimos socialiniuose tinkluose?
3: Tai žinot, visuomenė yra labai įvairi ir nu, labai priklauso vėlgi, nu, apie ką mes kalbam. Bendrai paėmus, taip, tokios nuostatos vis labiau ir labiau grįžtamos ir tai ir politiniam lygmenį mes ir kitas nuostatas girdim, galbūt net taip jau drastiškai kaip prieš kokių 20 metų, bet vis tiek tas nu, tradicinis aspektas jisai labai svarbus ir apie tai, ką net ir dabar bandoma netgi politiniam lygmenį, kas yra šeima apibrėžti ir vėlgi tai, nu vėl norima grįžti prie tų tradicinių vaidmenų. O iš esmės visuomenė jau pasikeitė. Jaunimas jau yra dabar visai kitoks. Nu, apie kokią šiame tradicinės nu, vertybės ar ten vaidmenis turim kalbėti. Mes turim kalbėti, kaip mes prisidedam prie nu, mūsų santykių gerovės, kaip mes kartu nu, kūrėm tą santykį. Nes nu, tas kūrimas tai irgi čia yra procesas, visą gyvenimą procesas. Jis nesustoja ten kažkuriam tai etape. Ir tai yra sudėtingas procesas. Ir nu, vat, reikia atrasti tuos tokius ir bendravimo naujus būdus, keisti požiūrį į labai didelius dalykus. Ir dar kitas momentas, vat, tikrai pradėti kritiškai vertinti tą vat, visą socialinių medijų turinį. Nes tenai visokio šlamšto yra. Ir nepasiduoti toms vat, seksistiniams tokioms propaguojamams nuostatoms.
2: Kalbėjome su lygių galimybių plėtros centro eksperte Vilana Pielinkaitė Sotirovič apie internete plintančius įrašus, kurie skatina moterų žeminimą ir grįžimą prie tradicinių lyčių vaidmenų visuomenėje. Dabar yra 15 valandų ir 26 minutės, klausotės laidos dalykai. Prie mikrofonų esame mes, Emilija Rakštytė ir Gabija Vaitkevičiūtė. Plukdymo užsiemimai, šokiai su kūdikiais, mankštos, paskaitos ir net kūdikių teatras. Tai tik dalis veiklų, kurias siūlo Ukmergės šeimos centras. Jau dešimtmetį veikianti įstaiga, sukurta remiantis užsienio šalių patirtimi, siekia ugdyti ne tik vaikus, bet ir stiprinti tėvų ryšį su jais. Apie vaiko ir tėvų santykio svarbą, nesilygiavimą į kitas šeimas ir tai, kodėl kūdikiai užmiega šokių metu, išgirsite Ramintos Kučinskytės pasakojime apie Ukmergės šeimos centrą su jo vadove Jurgita Vijūne.
5: Taip, tai aš esu Jurgita Vijūnė, esu Ukmergės šeimos centro vadovė ir 7 intelektų laimimo programos mokytoja Ukmergėje. Tai jūs atvykote į savivaldybės įsteigtą įstaigą ir šiai dienai šeimos centro jau šiemet bus 10 metų, iš jų 9 dirbu aš, pradėjau dirbti čia koordinatorė. Tai va, tai šeimos centre mes teikiam labai daug paslaugų. Pradedant nuo pasiruošimo gimdymui užsiemimų iki kol vaikui sueina 6 metai. Tai vat, šitas visas tokį kaip neformalų suaugusio švietimo atliekame, vaikų neformalų ūkdymą. Tai tų veiklų tokių labai daug turim, tai praktiškai tos neštukės, kurios čia laukiasi į Ukmergės rajone ar aplinkui, nes aplinkui tokio centro nėra. Galime drąsiai teikti, kad tokio tipo centras esame vienintelis Lietuvoje, kuris taip plačiai dirba. Pagal tėvus, sako, mes atėjom pirmadienį ir kartais išinom sekmadienį, nes kartais ir savaitgaliais tenka padirbti.
6: Kokios yra tos pagrindinės veiklos, kurias darote ir ką jose veikiat?
5: Pavyzdžiui, pirmadienis mūsų prasideda nuo šokių su kūdikiais nešioklėse. Paslauga yra tikrai populiari, todėl kad kūdikį šokdiname praktiškai nuo gimimo yra, tai istorija visa šita, kaip čia atsirado šita paslauga, tai labai paprastai. Mes rengiame kažkada labai senai, prieš daug metų paskaitą apie nešioklės. Ir iš to mums pavyko atrasti organizaciją, kuri rengia šokių su nešioklėmis instruktorius. Tai mes turime šokio instruktorę Rūtą, jinai atvyksta iš Vilniaus lektorė. Užsiėmimas trunka kažkur tai taip apie valandą laiko. Tai nėra tie šokiai, na, turbūt, na, jeigu teko matyti, tai nėra folka, bet na, tai yra tiesiog tokie palingavimai, pasibuvimas kartu. Na ir mamos taip kūrė čia bendrystę. Po šokio jos nusileidžia į apačią į pirmą aukštą salę, tada jos ten gali persivystyti, pažinti naujagimį. Dažniausiai per kūdikių šokius vaikai užmiega. Kas nebūtų keista, ne, nes skamba muzika, bet kūdikiai užmiega. tos, kurios mamos po šokių dalyvauja kūdikių plūdimų baseinas, jeigu sutampa amžius, jau ruošiasi ir pamaitinusios čia naujagimus važiuoja į kitą mūsų erdvę, į kitą įstaigą, kurioje mes nuomojamės baseiną. Daugdome, kad mamos drąsiai jau susirtiečiai vandenyje, kad žinotų, ką daryti vandenyje ir panašiai. Mamos irgi eina kartu į vandenį, nes daug Lietuvoje taip yra įprasta, kad ateini į užsimimą, trenerė paplūdo tavo kūdikį, mama būna ant kranto. Tai mes kalbame apie tai, kad ryšio kūrimo svarba prasideda nuo tada, kada tėvai, mama arba šeimos atstovai eina keliauja kartu su savo vaiku tuo keliu ir neturi tokio didelio atsiskyrimo, ypač kūdikystėje, kada tai nėra labai naudinga. Tai va, tai antradieniais nuo 10 valandos prasideda 7 intelektų lavinimo programos pažintis dalis, tai yra 5-12 mėnesių grupiai, kada mes turim personažą princą šitą programą, tai yra teatro lėlė, kurie kalba atgyja, jis taip pat neturi dantų, jis taip pat yra kūdikis ir panašiai. Tai va, tai kiekviena pamoka turi savo temą, tai šiandien tema yra apie šunis ir dažniausiai tėvam pasakai, kad kai jų paklausė, kaip jūs pranešat vaiko apie šunį. Nu, tai va, sako, eina gražu šunelis, au, šunelis. Na. Tai mes ugdom tėvus per ankstyvojo ugdymo programas, kad šuo nėra tik tai au. Šuo gali būti ilgo plauko, sudrėgnojo rudono seitą, rudomą keitam, keturkojus, riestavo dėgytę. Ir bandom atvesti suvokimą tėvus, kad jeigu mes vaikui įdėksime į pasąmonę, aišku, jis augant atskirs, bet pačioj pradžioje įdėksime, kad šuo au, tai jam visi šunys bus vienodi, nes šiandien jam visi dar šunys vienodi. Bet kai tėvai pradeda vardinti skirtingas veislės, vaiko žinių bagažas didėja, turinys žodžių didėja, ir į pasąmonę įeina tam tikros žinios, ne, kad šuo gali būti ir toks kaip šarpėjus, ir toks kaip čiuhaha. Šuo gali būti kaip rodezijos ridžbekas ir kaip koks spanvis retriveris, kaip ir su automobiliais. Ne, markių vardinimas tam, kad yra skirtingi, o ne tik viena mašina. Nu ir panašiai, tai naudojam parašiutą tokį, naudojam įvairias dainelės, eilėraštukus, skaičiavimus. Tada po šitos programos eina kelionės 2-4 metukų vaikams. Kelionė programa yra labai intensyvi ir ten jau yra keturkalbė programa ir ispanų ir anglų kalba dėstoma, dainelės įvairios dainuojamos. Tada ateina žaidžiame pasaulis ir jausmai programa. Jausmai tai jau labiau tokia link 6 metų, bet jinai yra jau tokia su muzikinio išsilavinimo turintis turėti mokytas, kuris galėtų vesti, nes ten labai daug dainelių. Tai kažkaip tai po šitos programos tėvų atsiliepimai arba netgi ugdymo įstaigų atsiliepimai yra, kad vaikai adaptuojasi darželiuose lengviau.
6: O dabar man iškilo klausimas dėl to mokesčio, kiek patys tėveliai turi mokėti, kokios yra kainos, kaip pat pasiskirsta tas kainų kažkoks balansas?
5: Tai va, tai pas mus Ukmergės rajono savivaldybės taryba yra patvirtinusi mokamų paslaugų įkainius, tai pas mus fiksuota yra užsiėmimo kaina 10 eurų. Na, tarkim, atvykti į baseino užsiėmimą kainuoja asmeniui 10 eurų. Tarkime, kūdikių mankštos masažai yra nemokami užsiėmimai. Šokiai su kūdikiais yra nemokami užsiėmimai. Intelektų lavinimo programa, kadangi jinai nėra finansuojama, tai yra mokami užsiėmimai. Tai vieno užsiėmimo kaina sudaro 12 eurų, bet dažniausiai tėvai moka arba už visą programą, arba už 4 mėnesius dalimis susimoka. Kūdikių teatras, pas mus veda Kristina Savickytė, aktorė. Važiosios mano rido stiklokytės. Tai užsiėmimo kaina irgi yra 10 eurų, taip? Aš nekalbu, kiek mes mokame lektoriams, ne? Nu, tarkime, tai niekada tas asmuo nesumokės lektoriaus kainos. Tai dėl to dalinai prisideda savivaldybė ir dalinai prisideda pats žmogus susimoka. Klausimas, ar tai yra brangu auginant vaiką? Nu, turbūt ne, nes neini tu kiekvieną dieną į mokamą užsiėmimą. Tu ateini ir į nemokamus, taip? paskaitos visos, kurios dėsta psichologai, visos paskaitos yra nemokamos. Tai tų mokamų paslaugų ir nemokamų paslaugų balansas pas mūsų įstaigai egzistuoja.
6: Dabar kalbant apie pačias šeimas, čia vis tiek yra toks šeimų traukos centras tikriausiai Ukmergėje. Kaip manot, kokia yra didžiausia problema, su kuria susiduria jaunas šeimos ir dėl ko pagrinde jos čia ateina?
5: Žinai, pas mus šeimos centre būtent renkasi visos motyvuotos šeimos. Aš visada sakiau ir sakysiu, ir turbūt kol gyva būsiu. Mes galim nutiesti kelius, mes galim padaryti labai gerus šaligatvius, labai geras lauko erdvės, ne, gražias, gražinti miestą. Bet kas tomis gatvėmis eis ir kur jie išeis arba nais? Tai visada vat šeimos sako, mes norim kažkur nueiti ir turėti erdvę buvimui su kitomis šeimomis. Tai mes tą erdvę šeimos centre ir kūrėme, buvimui su kitomis šeimomis. Ir jeigu klausia apie problemą, su kokiamis susiduria, tai pagalvokime apie, pavyzdžiui, pirmą kartą mamą, kuri susilaukė pirmo savo naujagimio. Tai jinai per masažus arba maštas labai aiškiai pasimato. Jinai bijo, atrodo, kad kažką tam vaikui padarys, išsuks ranką, kad dar kažkas. Ir mes visada juokiamės, nes mes žinom, kad viskas bus gerai, čia tik tai yra ta baimė pirmo kartas mamos. Tai vat, ir tada jau, kai tu augini vaiką kartu su kitomis mamomis, mes visada sakom, kad niekada šeima nesilygiuotų į kitą šeimą, nes, nu, esat unikalus ir daugiau pasaulyje tokių nėra šeimų, bet galbūt mes visi susiduriam su ta pačia trimečio krize. Ir kai jos išgirsta, kad ir tas vaikas taip, ir ten taip pat šeimo, ir ten taip pat mėto maistą, ir ten kažko nesupranta, ir o dieve, ką man daryti, ir tokių labai daug, tai, žinot, mokykla gi nerengia būti tėvais. Universitetas irgi nerengia būti tėvais. Bet kai tu tampi tėvu, tau reikia tiesiog truputėlį pagalbos arba pasikalbėti ir išsikalbėti, kad tau būtų ramu. Nes kas atsitinka? Pagrindinė kokia problema turbūt yra, kad vis dar, ne tik tai Lietuvoje, bet šiaip aplamai kitose šalyse irgi, viskas yra orientuota į vaiką. Ne? Ir sako, va vaikas, jeigu laukiasi mama, va vaikas, vaikas. O kas yra apie tą gimdyvę? O kas yra apie tą tėtį? O kur tas poros santykis? Kur tas šeimos? Tai va, tai mes labai daug paliečiam temų įvairių, diskutuojam apie tą ryšį, ne? Jeigu tevams kyla kažkokie neiškumai, mes čia dabar pasiūlom psichologo konsultacijas arba paklausyti paskaitų, kas nenori individualias ateiti. Yra teisiniai dalykai, kur šeimos teisės, ne? Nu, nes aš kalbu apie tos gražius momentus, bet yra šeimos, kurios skiriasi, arba yra šeimos, kurios augina vienišos mamos. Arba yra šeimos, kurios negali susilaukti. Ir yra tokių šeimų, kurios, tarkim, susilaukia su pagalbinio apvaisinimu. Taip? Arba yra šeimos, kurios susivaikino vaikus.
6: Mhm. Jūs užsiminėte apie tą psichologinę pagalbą, teisinę pagalbą. Ar tai vis dar yra tabu kažkoks tarp jūsų miestiečių, šeimų visų susirenkančių? Ar yra lengva jau dabar prašytis pagalbos kažkokios, kai reikia?
5: Tai ačiū tau už klausimą. Kai aš pradėjau čia dirbti, tai tikrai prašyti pagalbos buvo gėda. Nesunku, bet gėda. Ir patikėk manėm, čia prieš 9 metus, aš prisimenu, kai tik tai mes pradėjom viešinti tokias projektinės veiklas apie individualias psichologų konsultacijas. Visi tikrai galvoja ir labai stipriai galvoja, kad atėjo kažkokia tai įstaiga, kad jau yra kažkokie tai psichiškai nestabilų žmonės, dėl to nereiktų čia lankytis ir panašiai. Pas teisininkus kreiptis irgi būdavo blogai. Ir aš matau pagal galbūt yra nepatogu nesklausyti paskaitų apie tėvų skirybos ir podelių reikalus, ne? Bet kai tu pradėsi skaityti, tam galvo, nu tėvė, aš tai nesiskiriu, tai čia ne man paskaita, bet ten kalbama apie konfliktus, kad neišsiskirti, ne? Tai va, tai šiai dienai, tai kas buvo prieš 9 metus, labai daug kas pasikeitė ir aš galvoju, kad kai šeimas pradėjo atsiverti ir mes patys darbuotojai su jom pradėjom kalbėti, klausyk, nu, ir man buvo lengva taip, kai gimė mano sūnus, man reikėjo priimti sprendimą, kai aš važiuodavau, prisimenu į darbą, aš visada mamoms sakydavau, aš neturėjau tokios prabangos, man teko išeiti dirbti, kad galėčiau išlaikyti šeimą ir įgyti išsilavinimą ir auginti vaiką, ne, ir tapti vadovę paskui. Reikėjo priimti labai tokius greitai skubotus sprendimus, nes tu žinojai, kad galbūt nebebus tokios galimybės. Ir aš visada sakydavau joms, sakau, jūs einat, gurkšnojat kavą ir einat su vežimu. Aš važiuoju ir verkiu, nes mano vaikas lieka namuose. Tai sakau, mes visą skirtingai išgyvenam. Centras man asmeniškai padėjo būti tokiai mamai, kokia esu, būti vadovai tokiai, kokia esu ir diegti galbūt tą tokį vertybinį dalyką mamoms, kad na, būkim, nu, vat, kaip namie, susikurkim aplinką kaip namie, reikia mums pabūti, pabūkim.
6: Tai pabaigai toks žodelis žmonėms, šeimoms, jauniems žmonėms, kurie gal bijo kreiptis pagalbos ir gal gėdėsi vis dar kažko, toks motyvacinis žodis iš jūsų, kad jie vis dėlto kreiptųsi tos pagalbos.
7: Aš galvoju, kad šeimos yra pakankamai šiaip laisvos, ne, kreiptis šiais laikais, nes jos pakankamai daug žinių turi. Bet jeigu yra šeimos, kurios vis dar nedrįsta arba bijo, tai norėčiau paskatinti nebijoti ir jeigu jaučiasi vienišas, tai eiti į tokias erdves, kokiam mesti bebūtų, ar tai būtų nevyriausybinės sektorius, arba ten, kur būrėsi mamos. Eiti, nebijoti, bendrauti, galbūt pradžioje bus nedrasu, bet tokiose bendruomenėse jūs susirasite naujų draugų. Ir pati bendruomenė padės spręsti problemas. Daug baisiau yra būti su kažkuo ir jausis vienišam, negu išeiti vienai ir susirasti su tuo, su kuriuo galėtumėt rasti bendrą kalbą, ten, kur esate dabar. Nu, aš nežinau, aš suprantu, kad yra kartais baisu, bet jeigu neišeisit, tai liksit viena arba viena su to pačia problema. Pasaulis už tvoros nėra toks baisus, kaip mums atrodo. Bet jeigu mes o taip išdrįsime, tai reikia pradėti nuo savo kiemų. Tai visada taip čia, pabiškai ir plėsti ribas, kaip ir vaikams. Mes bijom tik tai to, ko nežinome.
2: Girdėjote Ramintos Kučinskytės pasakojimą apie Ukmergės šeimos centrą, jo reikšmę jaunoms šeimoms ir kodėl yra geriau auginti vaikus bendruomenėje.
8: O dabar nusikelkime į Marijampolę. Marijampolėje dvi progimnazijos jau ketverius metus organizuoja integruotus tarp mokyklinius projektus, kuriuose susijungia muzika, istorija, šokis ir dailė. Šiemet Marijampolės ryto ir Totoraičio progimnazijų mokiniai kviečia leistis kelionę laiku. Pasitelkdami įvairias meno rūšis ir dirbtinį intelektą, spektaklio dalyviai nukelia žiūrovus į pirmykščius laikus ir leidžia pažvelgti į visas epokas šiuolaikinių vaikų akimis. Pagrindinė spektaklio mintimi tampa idėja, kad pasaulis keičiasi, tačiau žmogaus esmė išlieka ta pati. Apie spektaklį, jo kūrimą, dekoracijas, dirbtinį intelektą ir moksleivių įsikūnėjimą į personažus pasakoja Marijampolės progimnazijų mokytojai ir mokiniai, o juos kalbina Vakarė Pavelčikaitė.
9: Labas atvejai, jeigu pasiūlyčiau pavykti iš kasdienybės, su mokiniais, žinoma, ar prisijungtų?
10: Skamba kaip nuotykis, dalyvauja.
9: Linda, turiu planą, jis gali būti genialus arba labai smagus. Norėtum išbandyti? Skamba pavojingai, bet man patinka. Super, labai greitai bus, laukčiau. Sakyk, Audronė, ar kada nors pagalvojai, ar norėjai nusikelti į praeitį? Nuolat pagalvoju kažkur pasivaikščioti, ypatingai būtų įdomu išgirsti, kaip skambėjo muzika prieš tūkstančius metų. O tau?
11: Taip, žinoma, vadovėliai tyli, datos sausos, tad norisi nusikelti į tuos paslaptingus praeities laikus ir pažinti gyvenimą per emociją, per žmonių mintis.
9: Aurelija, tai gal leiskim laikui kalbėti pačiam?
11: Leiskim.
12: Apie šio spektaklio svarbą mintį.
13: Na, tai yra kelionės tęsinys, nes jau ketvirti metai ir vis keliaujam per istorinės epochas. Kiekvienais metais būdom pasirinkę po vieną epochą, tai šiais metais tokia mintis atėjo, kad sudedam visą tai, ką turėjom ir dar pridėsim likusias istorinės epochas į vieną vietą. Na ir taip ir gavusi toks kūrybiškas, dinamiškas pasirodymas vaikų projektas, kur yra žmogaus kelias pateikiamas per skirtingas istorinės epochas nuo priešistorijos iki šių dienų. Na ir tai visą sudėjom per vaidinimą, muziką, šokį, dainą, istoriją, dailę. Ir kad tai būtų atskleidžiama, kaip per visas tas epochas keitėsi žmogaus gyvenimas, mąstymas, vertybės, technologijos. Na, o pats šiandieninis pasirodymas tikriausia privers žiūrovus susimąstyti, kad pasaulis tobulėja labai greitai, bet ar žmogus nuo to darosi laimingesnis, išmintingesnis? Na ir tokia pagrindinė žinutė būtų, kad laikas keičiasi, o žmogaus esmė ne.
14: Pasakoja Marijampolės ryto progimnazijos muzikos mokytoja Audronė Bečkienė. Na, ta svarba visada ta mūsų žinutė tokia yra turbūt, kad dalykų bendrystė, kad vaikams smagiau ir mokytis būtų, kad jie tą pačią temą, tarkim, matų visuose dalykuose. Ar tai dailė, muzika, istorija, informacinės, ar lietuvių kalba, ar matematika netgi, visuose dalykuose pajustų tą tokį bendrą mokymosi, nežinau, temą.
15: Teigia Marijampolės Totoraičio progimnazijos istorijos mokytoja Aurelija Vilkė.
16: Spektakliai bus galima pamatyti, kad keičiasi tos epochos.
17: Taip, keisis kiekvienoje epochoje. Išlieka tik tai šių laikiniai mokiniai, kurie pažvelgs į tas epochas. O keisis ir muzika keisis, ir ar šokis, ar dainavimas, dekoracijos, personažai, asmenybės, vaikų apranga.
14: Teisite kaip ir būtent dekoracijų pagalba ir panaudojama šiuolaikinių technologijų įtraukimą. Kaip keisis tie laikotarpiai?
16: Kaip šiuolaikinės technologijos bus panaudotos?
18: O gal čia GPT padėtų mums žingsniuoti po pėdsakais?
17: Dirbtinis intelektas šiais metais įtraukėm jau, kad telefonai, kad vaikam kas labai aktualu kasdienybė, tiesiog persipinė, va tas visas šiandien dienos požiūris į tą praeitį. Ir norim, kad šiuolaikinio vaiko akimis jie pamatytų, kas buvo anksčiau ir palyginti su dabartimi.
19: Čia GPT mes pasiruošę keliauti laiku. Parodyk, kaip žmonės gyveno.
16: Ką galima pamatyti su technologijomis renginio metu?
20: Būtent ten yra gladiatorių kovos, tai yra dirbtinio intelekto generuoti vaizdai įterpti.
15: Komentuoja Marijampolės Totoraičio progimnazijos informatikos mokytas Almantas Raškauskas.
16: Kaip vizualiai atskirite skirtingas epochas?
21: Na, tai pirmiausia, tai tos epochos tai buvo labai jų daug. Dėl dekoracijų buvo labai sunku, nes reikėjo tikrai daug įvairiausių daiktų ir tuos drabužius. Na, tai stengiamės ten jau kiekvieną epochą kažką tai, na, tokio ryškesnio kažką tai parodyti. Na, pavyzdžiui, ten pirmykštė tą epochą, tai ten kailių daugiau kažkokių ieškojom.
15: Kalba Marijampolės ryto progimnazijos dailės mokyta Lina Mališauskienė.
22: Kažin, kur čia ta istorijos užduotis? Pasidomėk žymiu senovės žmogumi. Jeigu galėtum susitikti su bet kuriuo senovės žmogumi, su kuo norėtum?
23: Su Aleksandru Makedoniečiu.
24: Štai ir aš. Kas mane šaukė?
23: Oho, tu tikras? Sveikas, karvedy.
24: Užkariavau pasaulio valį, dar nespėjęs sulaukti 33. O tu? Kiek teritorijų užkariavai?
23: Na, aš 30 lygą Minecraft'e.
21: Personažai gal buvo sudėtingesni, nes iš tikrųjų jie ryškus, bet kartu vėlgi reikėjo tą kiekvieną detalę išieškot.
22: Kleopatra, tu tikra? Valdytis, tai mens. Nereiktų garsiausiai pakalbėti tada, kai visi tyli. Nedemonstruoti jėgą, o suprasti. Kas iš tiesų ją turi? Aš pasirinkau ne kumštį, o protą, ne karą, o sąjungas. Esu karalienė, diplomatė, kalbu 9 kalbomis.
17: Tai yra, man atrodo, tikrai kai kuriem gana sudėtingas kelias, išbandymų kelias. Na ir reikia įsikūnyti tą personažą, ne iš pirmo karto pavyksta jį perteikti, pavaizduoti, kartais tenka ne vieną ar ne du kartus pasižiūrėti to tikrųjų personažų įrašus, pasidomėti apie jį, atskleisti jau tikrą į tą charakterį ir kada repetuojam, mes pamatom, kiek vaikai jau padarė patys, kiek reikia su jais dar padirbėti nu, ir pasiekiam kažkaip tų rezultatų bendromis jėgomis.
15: Pasakoja Marijampolės ryto progimnazijos muzikos mokytoja Audronė Pečkienė.
25: Veni, vidi, vici, atėjau, pamačiau, nugalėjau.
26: Tai mano vardas yra Milda.
27: Mano vardas Lena.
16: Kokią epochą vaidinat ir kas joje jums buvo sunkiausia, lengviausia?
26: Mes vaidinam prieš istorijos epochą ir fabriko darbuotojas. Sunkiausia tai įtariu, o susiras buvo kostiumas visas.
27: Šoktinas kartais nepasisaka ar nepagaunam į kurią pusę suktas.
28: Augustas, aš vaidinu 20 amžiuje ir Charles Chaplin'as. Labai sunku buvo rasti aprangą. Nereikėjo visur ieškoti, bet pavyko.
29: Joris, dabar vaidinu šiuolaikinį
0: ir paskui naujųjų laikų būsiu garo mašinos prižiūrėtojas, prižiūrėsiu darbuotojus visus. Turbūt įvaidyt piktą žmogų, nes man iš tikrųjų labai sunku būti piktam, aš mėgstu būti labai laimingas.
1: Dominik, aš vaidinu baroką ir sunkiausia buvo gal suras, kaip apsirengt.
2: Aš Rusnė, tai aš vaidinu Marilyn Monroe. Buvo labai sunku susirasti rūbus ir visus papuošalus ir visą aprangą prisiderinti.
3: Adas, renesansą, aš esu menininkas. Sunkiausia tai gal buvo, bet nežinau, žodžius gal pasimokyti.
4: Jessica.
5: Donaldo. Tai mes vaidinam prieš istoriją. Sunkiausia gal buvo tiesiog po jos, kaip tie žmonės elgdavosi ir ką darydavo.
6: Armandas. Aš esu renesansė, filosofas ir buvau sunkiausia apranga.
7: Aš Giedrė, aš vadinu valstietę iš viduramžių. Man tai buvo darbus atrasti, ką veikia jie.
8: Sutikau karvedį, bet jis man priminė, kad drąsa slypi ne tik kare.
29: Grožis niekas be proto. Kleopatra tai žinojo.
30: Sokratus mane išmokė nebijoti klausti.
31: Cezaris, kad būtum lyderis, turi suprasti žmonės.
32: O Hipatija įkvėpė. Moksle visiems yra vietos.
14: Mokiniai rūpinasi, stebi, kaip, kad geriau įsikūnytų, vat, kaip atrodė, ruošiasi tam spektakliui, domisi tą asmenybę, tarkim, jos charakterių, tarėsi paskui su mum, ką rado, ką sužinojo įdomaus.
15: Teigia Marijampolės Totoraičio progimnazijos istorijos mokytoja Aurelija Vilkė.
33: O, dabar visi tikrina Instagram feed.
19: Man atrodo, kad jie net nežino, kas yra tylos momentas.
33: Tikra 21 amžiaus multitaskingo sena. Telefonas plus šokis plus draugai.
10: Ar jie dabar gyvena tik to algoritmuose?
33: Technologijos auga, bet laiko prie namų darbų vis dar per mažai.
31: Pasaulis mažas, bet Wi-Fi vis tiek kartais dingsta. 21 amžiaus, kur gali turėti viską, išskyrus pakankamai laiko miegui. Mokykla plus internetas lygų būdė. Sprendžia daugiau nei mano smegenys. 21 amžius, greitas internetas, bet lėtas protas.
10: Kas liko iš mūsų pačių?
31: Mes turime viską.
10: Ar tikrai?
13: Moksleivių klausimas pamąstymui. Apie Marijampolės ryto ir Totoraičio progimnazijų integruotą tarp mokyklinį projektą pasakojo šių ugdymo įstaigų mokytojai ir mokiniai. Pasakojimą parengė Vakarė Pavelčikaitė. Ir na štai ir viskas. Klausėtės Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursių laidos Dalykai. Mūsų laidos galite klausytis kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 15 valandą. Laidos Dalykai, bet kuriuo jums patogiu metu, galite paklausyti Mixcloud platformoje.
4: Šiandien laidą vedėme mes, Gabija Vaitkevičiūtė ir
13: Emilija Rakštytė.
4: Iki!

nuostabų eterį. Su jumis sveikinasi, žinoma, Bohemos Tarifas. Norime pakviesti jūs šokiui, vienam nuostabiam, bekontakčiam šokiui. Na, ir rimtai, tai iškrisiu į Palangą su persėdimu Rygoje, žinoma, iššukuosiu bangas, išskaičiuosiu smėlį ir gailėsiuos, kad nevažiavau autobusu.

Sveiki visi, gyvi Start FM bičiuliai. Ir vėl trečiadienis, ir nuo 16 valandos prasidėjo laida Palenica pokalbėje apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Ir prie mikrofono Aleksas Aleksa, šis laidos autorius ir vedėjas. Pradėjau laidą kolektyvo Selo Blizniukyv, daina Pradovžinio rodu, genties pratesimas, būtų lietuviškai. Ir keletą žodžių iš šios dainos. Aš dainuosiu dainas iki paskutinės dienos žemėje, iki paskutinio mūsų kalbos atodusio, iki paskutinės mūsų rašto prasmės. Ir neatsitiktinis dainos pasirinkimas, nes šiandien mes apie tą genties ir kalbos kelionę per laiką ir bandysime kalbėti su mano studijos viešniomis. Ukrainiečių folkloro grupės iš Lietuvos, Namisto narėmis, tai grupės vadovė Galina Pšeničkina ir ne vadovė, bet taip pat dainininkė šios nuostabios grupės Vaiva Aglinskas. Taigi po dar vieno kūrinio mes pradėsime mūsų pokalbį.

0: Skambėjo Andrijaus Pokazo kūrinys Karuselė laidoje Palinice. Šis kūrinys įrašytas kartu su violončelininku Jūra Pogoreckiu. Ir Andrij Pokas tai viena ryškiausių figūrų šiuolaikinės akademinės ir džiazo Ukrainos muzikoje, kompozitorius iš Odesos miesto, sukūręs unikalų Ukrainos ir džiazo muzikos projektą Pokas Trio. Jau žinoma daugelį pasaulio šalių, kuriame eksperimentiškai derinamas džiazas, klasikinė ir etninė muzika su elektroniniais elementais. Ir jūs klausote laidą Palenice, pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą, o studijoje kartu su manimi ukrainiečių folkloro grupės Namisto narės grupės vadovė Galina Apšaniškina, labą dieną.
1: Sveiki.
0: Galina. Ir Vaiva Glinskas, narė, dainininkė, ne vadovė, bet turbūt jūsų kolektyve visos dalyvės yra svarbios. Tai ačiū, kad atvykote į studiją. Ir mano galbūt pradžioje norėčiau šiek tiek išsiaiškinti vieną dalyką, kaip čia Lietuvoje, reiškia, kodėl Namisto yra Lietuvos kolektyvas, kaip čia atsitiko, kad šiame unikaliame savo sudėtimi, ne, tikrai, aš iki šiol stebiuosi ir žaviuosi, kolektyve yra absoliuti dauguma ne ukrainiečių kilmės žmonių. Tai jūs man pradėkite gal nuo šito dalyko, kaip čia atsitiko ir kaip atsirado Namisto, iš tikrųjų, gal papasakokim tą istoriją.
1: Aš gal pradėsiu, kad man tai nėra keistas reiškinys, kad ne ukrainiečiai dainuoja ukrainietišką muziką, nes aš jau tai dariau prieš, net būnant Lietuvoje. Aš New York'e dainavau su Ukrainian Village Voices, kur taipogi ten ir ukrainiečių kilmės, ir ne ukrainiečių kilmės žmonės tiesiog dainuoja ukrainietiškas dainas. Tai aš, kai atvykau į Lietuvą 18 metais, man to trūko ir susiradau bendraminčių, kurios irgi domėjosi vat, ukrainietiškom dainom ir mes taip neformaliai susiburdavom pasidainuoti ir

0: praradau jau tą savo aplinką, ne, folklorinę, kuria buvo man labai, labai svarbi, kaip nu, man, mano pagrindinis gyvenimo nu, toks būdas buvo folkloras.
1: Tai čia Ukrainoje.
0: Ukrainoje, taip. Mhm. Čia ir mano profesija, nes esu etnomuzikologė. Ir daug ekspedicijas nuvažiavau ir ansambliai dainavau irgi virš 15 metų folkloro ansambliai. Tai va, ir kai atvažiavau čia, galvoju, kur aš galėčiau surast tų žmonių, kad atrast nors dalelį iš to gyvenimo, kurį aš nu, turėjau prieš tai. Va, ir atsiranda tokie žmonės labai gražus Vilniuj. Vaiva pirma buvo, kurie pasakė, kad bus toks projektas, dainų tyrėjimų projektas, ane, iš mano Čerkašinos. Va, ir pakvietė, gal dalis iš to projekto būtų dainavimas. Mhm. Ir mes trysė, aš, Vaiva ir Vera Venskūnaitė, žinoma, tokia irgi etnomuzikologija ir folkloro organizatorė. Tai va, mes trysė pradėjom dainuot ukrainietiškai ir tai buvo dainos iš mano pačios ekspedicijos įrašus va, ir joms buvo labai įdomu.
1: Bet žiūrėkite, Alino, labai paradoksalu, juk su jumis kartu atvažiavo į Lietuvą nuo karo, sakykime, daug šeimų, daug moterų su vaikais ir tarp jų tikriausiai yra daug dainuojančių, bet jūs susirandat savo artimas sielas tarp lietuvių moterų dainininkių. Čia kažkas tai labai, labai paradoksalus dalykas.
0: Gal tai susiję buvo pirmiausiai su to, kurios profesijos aš esu žmogus.
1: Jūs susidurėt darbiniais reikalais tiesiog, taip, ar ne, pirmiausiai.
0: Aišku. Nes etnomuzikologų, ukrainiečių etnomuzikologų Lietuvoje, nežinau, nėra, man atrodo, tik aš. Ir dėl to aš ieškau tą mokslinę pirmiausiai aplinką. Mhm. Ir vo mokslinę aplinką aš suradau Vaivą, po to Verą, nu, su Vera aš jau daug metų pažįstu ir pažįstama. Ir su Lietuvos etnomuzikologu, tam Daiva Vyčinienė, Rytis Ambrazevičius ir taip toliau. Tai va, ir per mokslą aš priėjau dar vėl prie dainavimo.
1: Tai truputį gal pristatytumėt visą kolektyvą, nes visai grupėje čia neužtektų mikrofonų, jūs atstovaujate dviese namais to šiandien. Kas tie žmonės? Žinau, kad šiek tiek keitėsi per tuos 4 metus, ar ne, sudėtis, bet kas dabar yra? Žinau, kad labai irgi muzikalus žmonės.
2: Tai taip, yra mūsų dabar iš vis 5 dainuoja, be mūsų yra ir Viltautė, Žvirzdinaitė, Barauskė ir Agnė, nežinau, čia reikia
1: pavadžių.
2: Motyvuskaitė. Mhm. Jo, ir
1: žinau, kad Agnė dainuoja bliuzą, ar ne?
2: Taip, Agnė dainuoja bliuzą. Ir šiaip dirba tai kaip architektė išsilavinimas, mm-hmm. bet mus visas jungia tas kažkoks tai folkloro paieškų arba folkloro meilės gyslelė ir tiek lietuvių folkloro, tiek ir vat, kitų tautų.
1: Mm-hmm. Ir tai, Jėva dar Stetskė.
2: Ir Jėva Stetskė, taip. Mm-hmm.
0: taip. Ne istorikė.
1: Istorikė. Mm-hmm. Nu, labai didelė įvairovė profesijų, ar ne? Ir jūs jungia ukrainiečių folkloras. Tai yra iš tikrųjų įdomus reiškinys. Galbūt jisai yra pakankamai logiškas šiais tokiais laikais, ar ne? Nes vyksta karas, be karo turbūt galina neatsirastų Lietuvoje, suprantama, ir laimė jūs susitikote, dainuojate. Dar neturite, kiek žinau, profesionalių įrašų, neišleidot 1 albumo, todėl įrašai yra koncertiniai. Mes dabar paklausysim vieną iš jų. Ir aš žinau, kad dalyvaujate daugybėje visokių festivalių, dabar kviečiamos visoje Lietuvoje, turbūt ne tik, galbūt apie jūs sužinojo jau ir pačioje Ukrainoje.
0: Taip, šiaip

0: Ukraina jau žino, nes aš jaučiuosi kaip pradaužuočka.
1: Tesėja.
0: Tesėja mūsų folkloro atlikėjimo čia jau Lietuvoje. Nes turiu tokią stiprią mokyklą iš Kyivo muzikos akademijos. Mano dėstytojas buvo Evgenij Efremov. Čia nu, toks pagrindinis mūsų folkloro judėjimo, ne tik atlikėjimo, toks tėvas. Ir čia buvo mano profesoras, dėstytojas ir dainavimo, ir mokslo. Tai va, ir Irina Klimenko, ir visi kiti, Margarita Skaženek, folkloro ansamblio Volodar, kur aš dainavau 15 metų irgi. Tai va, ta labai stipri mokykla. Folkloro atlikėjimo Ukrainoje aš atnešiau čia ir bandau pratesti čia tos tradicijas.
1: Ar jūs gal kvietė ir į Ukrainą?
0: Kvietėm. Mes planuojam kažkada nuvažiuot į Lvivą kvietę ir į Kyivą labai kvietę.
1: Nežinau, kad ir skamba kanklė jūs kviečia ir visi turbūt Lietuvos festivaliai.
0: Taip.
1: Žodžiu, namais to yra ant bangos. Dabar aš paleisiu vieną kūrinį iš Galinos rinkinių surinktų Ukrainoje ir vėliau pakomentuosite gerai, apie ką ši daina ir dar pasikalbėsim daugiau apie muziką. Taigi dabar skambės iš namisto repertuaro kūrinys Rekrūčka.

0: Grupė Namisto skambėjo laidos Palenice eteryje ir primenu, kad su manimi kartu studijoje grupės vadovė Galina Pšeničkina ir Vaiva Glinskas, taip pat narė šio kolektyvo. Apie ką ši daina ir iš kur ji, viena mėgstamiausia mano dainų iš jūsų repertuaro, nes dažnai atliekate ją eitynėse, kur mes vasario 24 dieną, didžiojo karo pradžios dieną darome Vilniuje, organizuoja Ukrainos namai ir Namisto yra jau tikrai šių eitynių simbolis. Kokia čia daina, apie ką ji ir čia susiję su karu be abejo yra?
1: Ačiū, kad skambėjo būtent šitą dainą. Jinai man irgi ir man, ir mums visoms labai yra ir svarbi, ir tokia jautri. Aš padariau įrašą, tos dainos įrašą Dnipro regione. Dabar ten jau vyksta karas ir jau nebeliko nei kaimų, nei žmonių iš tų dainininkų ir tai ypač svarbu dabar mums dainuot ir pratęsti tą tradiciją, nors taip jau net ne Ukrainai, o Lietuvoj, kad skambėtų tos dainos. Ir šita būtent daina buvo atliekama per kaip sakyt, išleistuvės į karą.
0: Rekrūtska, tai yra apie rekrūtus, kuriuos paimdavo ne į savo kariuomenę, aš kaip suprantu, į svetimą kariuomenę. Tai yra Rusai okupavę Ukrainą, paimdavo ukrainiečius jaunus kariautų už juos. Ar ne?
1: Bet dabar jinai skamba labai kaip šiuolaikinė tematika tokia, labai aktuali jinai.
0: Apskritai, jūsų tas kūrinių rinkinys, kiek jūs surinkot, kiek tu surinkai dainų, kiek apskritai jūs turite ir aš suprantu, kad tų dainų yra didžiuliai klodai, bet aš suprantu, kad labiau orientuojatės į tą vidurio Ukrainos, centrinės Ukrainos tradiciją, ar ne, Čerkasai, Dnipro miestas, ar ne, kokios dar yra ribos?
1: Šiaip 20 metų aš važiavau po ekspedicijas, beveik visą Ukrainą važiavau ir mano asmeninis archyvas ten maždaug iš 500 kaimų yra įrašai ir dabar jie visi yra archyvi mūsų instituto Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto. Ir šitie archyvai mes atvežėm su mano vyru, profesorium Rimantu Sliužinsku, kai atvažiavom plataus masto karo pradžioj šį čia ir vežėmės čia labai įdomią irgi istoriją. Mes neturėjom mašiną, mūsų mašina buvo čia, Lietuvoj. Ir mes rankomis 4 paras vežėm tik asmeninis daiktus ir archyvus. Ir katina dar. Va, tai, nu, kas pats svarbiausias dalykas, ne? Čia mūsų įrašus, kurie neatkartojami jau. Tai va. Ir dabar mes turime ir daug repertuaro, ir aš turiu daug medžiagos, kurios aš galiu tyrinėti. Nu ir va. Svarbiausia, kad dabar galima išsaugot šitą medžiagą, o kaip bus ten, aš nežinau. Čia labai sunkus klausimas.
0: Kaip bus, mes visi tikiuosi pamatysim ir turime vilties, kad viskas bus gerai. Dabar aš truputį Vaivos norėčiau paklausti. Vaiva, tu esi Amerikos lietuvė, ar ne? Galima taip sakyti?
2: Taip, galima.
0: Tavo kelias iki ukrainiečių folkloro iš viso yra kažkoks, tai nežinau, kažkoks stebuklas. Gimei?
2: Amerikoj.
0: Tikrai ne Ukrainos kažkokiam regione, ar ne? Grįžai į Lietuvą, ar ne? Galima sakyti, kad grįžai į Lietuvą. Pradėjai, aišku, ten jau Amerikoje susipažinai su ukrainiečių folkloru. Kas yra tas jausmas dainuoti dainas, kurios, nu, sunku pavadinti savomis, ar ne? Mhm. Bet matyt, vis tiek yra kažkokie motyvai, kad dainos po truputį tampa savomis ir tuo labiau nežinodama kalbos iš pradžios, ar ne, galbūt dabar šiek tiek, kas tai yra, paaiškink, kas ta tokia meilė ukrainiečių dainų.
2: Aha, nu, dainos, man atrodo, kaip ir daug kas yra prisijaukinamos ir jos gali... Kai kur, nu, čia priklauso ir nuo tematikos, ir nuo melodijos, kai kurios dainos surezonuoja ir tampa dalim tavo gyvenimo, o kai kurios tiesiog išmoksti ir kaip čia sako, atlieka. Bet, o kai, su kai kuriom dainom tai tikrai galima susigyvent, net ir nemokant kalbos. Nes aš ir Niujorke, kai gyvenau, tai ir dainavau su Sakartvelo gruzinų ansambliu, kur ten tuo labiau nemokau. Aš šiaip rusų mokiausi ir išmokau, tai man dar suprantama kažkaip ukrainiečių ir dabar žiūriu, jau per dainas gali ir, irgi išmokti daug kalbos. Tiesiog gramatika taip pasyviai nusėda į smegenis. O vat aš ir iš Sakartvelo dainų turiu savo tam tokiam asmeniniam gyvenimo repertuare. Ir o su ukrainiečių dainom, tai man tiesiog aš Niujorke norėjau su kažkuo dainuoti. Aš buvau įpratus Lietuvoje su lietuviais dainuoti kartą per savaitę. Tai ten tokio pobūdžio būrelio neradau, o užtikau vat, dainuojančius ukrainiečius, Ukrainian Village Voices, tai tenai prisijungiau ir pradėjau suprast, kad man šita muzika visai rezonuoja ir su tais tokiais asmeniniais išgyvenimais, tiek su panašumu į lietuvių folklorą kažkiek irgi, net ir su tom rekrūtskom dainom arba vat, tos kariniais.
0: Tie motyvai, ar ne,
2: istoriniai. Motyvai kartojasi, ten simboliai gal išraiškingesnis, ten tos sielvarto daugiau jaučiasi ukrainiečiškose dainose.
0: Aš darau tokią išvadą, kad jeigu lietuviai arba ukrainiečiai pasaulyje, kur nors toli nuo savo šalių, nuo savo gimtinės, nori dainuoti dažnai folklorinės dainas, jie anksčiau ar vėliau susitiks, bet kurioje šaly.
2: Taip.
0: Ukrainiečiai su lietuviais. Nu, galbūt ir su kartvelais, nežinau. Nes turbūt tai labai išskiria, ne, mūsų tautas, ta turbūt meilė folkloriniai tradicijai. Galbūt ne visur taip išliko ta tokia trauka masinė, sakykime, ar ne.
2: Man irgi pat kas įdomiausia, kad per tas dainas ir per tą susidomėjimą folkloru gaunasi toks rezomas žmonių, toks visas, nu, kaip grybiena kokia, nežinau, kaip pasakyti kitaip, bet ir bet su Niujorko grupe mes turėjom draugus Kanadoj, Kosa Collective, kur iš jų išmokom dainas, nu, toks repertuaras susideda iš pažinčių, iš tų asmeninių, tiek pasikviesdavom ir mokytojus iš Ukrainos, ir mes mūsų repertuarą iš tų workshopų, va, tokių susidėliojom, ir Jefremovas pas mus mokino, ir Nadia Tainavski čia iš Amerikos jau vadino muzikologė, nu, tiesiog, kad tas tinklas žmonių susidaro per tą folklorą. Ar čia tautų išskirtinumas, nemanyčiau, manau, kad tiesiog vat.
0: Labai gerą žodį pasakė, grybieną. Aš kadangi pamiršau pasakyti, kad esi kultūros antropologė,
2: jo.
0: Tai čia turbūt iš antropologijos terminas, ar ne? Labai gražus. Taigi, dabar pabandykim pereiti truputį prie kitos temos. Aš prieš laidą visų savo svečių paprašau pagalvoti, kokį ukrainiečių kūrinį jiems tas kūrinis atrodo šiuo metu svarbus, vertas eterio ir kad klausytojai išgirsto. Ir dabar iš eilės norėčiau, kad mes paklausytume tuos du kūrinius, kadangi turiu dvi viešnės šiandien. Tai pradėkime nuo Vaivos pasirinkto kūrinio. Tai įdomus pasirinkimas, tai tokio alternatyvios muzikos grupė, labai jau daug metų dirbanti grupė Foa Hoka, jų kūrinis Cannabis Getting Green, tai turbūt galima išversti Kanapės tampa žalios.
2: Kanapės žaliuoja, jo.
0: Kanapės žaliuoja, tai pasiklausykime Foa Hoka ir paskui Vaiva pakomentuos šį kūrinį.

0: grupės Fuahoka kūrinys Cannabis Getting Green. Kanapės žaliuoja. Skambėjo laidoje Palenice, pokalbėje apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Grupė labai įdomi, aš manau, čia vienas iš pirmųjų jos įrašų, turbūt 1991 metų kūrinys. Grupė išleido apie 50 albumų, jeigu neklystu, ir dabar jos skambesys yra visiškai pasikeitęs. Ir kritikai, aš radau tokį apibūdinimą, taikliai gan pažymė, kad Fuahoka yra tarsi kaleidoskopinė muzikinė platforma, kurioje savo vietą rado ir abstraktus vaizdai, psichodeliniai eksperimentai, surrealistinė poezija ir įvairiausi žanrai, ir funkas, etno, psichofolkas, cold wave, disco, techno. Grupė daro ir performansus, ir jos šaknis yra Černihivo mieste, Dmitro Kurovskis vienas įkūrėjų. Taigi, Vaiva Glinskas pasirinko šį kūrinį ir norėčiau Vaiva paklausti, iš kur tu žinai tokias, nu, sakyčiau, visiškai undergroundinės ukrainiečių grupės, labai įdomu.
1: Taip, taip, va būtent ir žinau, iš tokio leidinio, vat, Ukrainian Underground, kur buvo išleistas 93 metais perot Vokietijos leibeliu, ten What's So Funny About Records. Tai čia Charkivo ta nova scena buvo visas reiškinys. Taip. 80-ųjų metų ir 90-ųjų pradžioj, va, tam laikotarpį, kai viskas keitėsi ir toks proveržis kūrybiškumo ir tos alternatyvios kultūros vyko. Ir taip gavosi, kad va, Vokietijoje išleistas toks samplingas tų, daug, nu, 14 tų grupių. Mhm. Ir aš užtikau šitus įrašus, turėjau radio laidą universitete, kur grojo muzika iš šiaip pasaulio muzika, bet būtent iš tų kraštų, kur gal valgo juodą duoną kartu kartu. Tai Ukraina pateko ten ir aš va, sužinojau apie šitą grupę per tą Ukrainian Underground leidinį, kur tiesiog atsitiktinai užtikau vat, radijoj. Panašioj kaip čia leisdama programą.
0: Taip, taip, taip.
1: O man jinai tiesiog įstrigo, nes vat, turi tą, nu, kiek suprantu, jinai yra kažkokia rekrūtinė daina, paimta, nu, tokia folklorinė.
0: Taip, čia irgi karo motyvas skamba.
1: Nes va, Dmitro Kurovskio, jisai kilęs pats iš Černihivo ir iš šeimo, jo mama buvo ir folkloristė, ir literatūros mokytoja, tai manau, kad jisai puikiai susipažinęs, nors nuėjo labai teatrališkų kelių dabar.
0: Absoliučiai universali asmenybė, tikriausiai tas jaučiasi iš vėlyvesnių įrašų ir būtinai laidoje Palenaitse, mili klausytojai, mes dar kartą grįšim prie kolektyvą Fuahoka. O dabar paklausom kūrinį, kurį pasirinko kita mano viešnia šios dienos studijos, Alina Šiničkina, ir ji pasirinko turbūt mažai kam girdėta dainininkas Svetoslava Vakarčiuką, juokauju žinoma, tai yra Okean Elzė lyderis ir solistas, tai čia jo, kaip suprantu, iš solinių įrašų daina, taigi paklausom dabar šios dainos Svetoslavas Vakarčiukas ir jo Koliskova, tai yra Lopšinė.

0: Sviatoslavo Vakarčiuko Koliskova lopšinė nuskambėjo laidoje Polenice, pokalbė apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Labiau lyriška, tokia intimesnė kūryba Sviatoslavo yra, manyčiau, tiesoliniai jo albumai, ne jo darbai su Okeanelzi. Ir primenu, kad kartu su manimi studijoje ukrainiečių folkloro grupė Namisto ir jos dvi narės, Galina Pšeničkina ir Vaiva Aglinskas. Ir Galina, pasirinkai šį Sviatoslavo kūrinį, kokie motyvai, ar lydi tave daina, ar su kažkokiu įvykiu susiję, kodėl
1: būtent? Gal aš skirčiau šį dainą labai artimum žmogui ir kaip muzikantė, kaip muzikantei man tas kūrinis, tai yra kūrinis, o ne šiaip daina, nes aš be folko aš labai mėgstu džiazą. Ir kai muzika skamba skaniai, ane? Skaniai ir taip įdomiai, ir ritmai tokie įdomus. Ir ypač tas tekstas, kai mažai yra žodžių, bet daug jausmų, tai man tai yra labai svarbu. Ir kai sako mums su tavim
0: šilta,
1: tai toks jausmas, jisai mums visiems reikalingas, ypač jeigu mes nenamuose. Aš taip galvoju.
0: Ačiū, Galina. Taigi išklausėm dvi dainas, kurias pasirinko mano viešnios šiandien. Dabar norėčiau paanonsuoti vieną Start FM renginį, Radaras. Gegužės 21 dieną Start FM bare Kernagis tęsia renginių ciklą Radaras. Tai dėmesys alternatyviai kultūrai ir menams, grupių ir ar atlikėjų pristatymai, pokalbį, radio laidos ir bendruomenė. Ir po sėkmingos Radaro pradžios su kolektyvais Raudona šviesa, Freeze ir Vakaris mirė, metas funko spinduliams iš grupės Bohemos Tarifas. Ar girdėjote tokią grupę? Tai patariu tikrai nueiti paklausyti. Bare Kernagis gegužės 21 dieną 20 valandą. Arba įsijunkite tiesioginę transliaciją per Start FM 94.2. Renginys nemokamas. Taigi, naujas Radaras laukia, o mūsų laukia tradicinis laidos Polenice žaidimas. Ir kažkaip aš šiandien pagalvojau, kad tas žaidimas galėtų suktis aplink folklorą. Truputį pažaiskime su folkloru. Tai aš jums pasiūlysiu dvi dainas, du kūrinius, ir jūs turėsite vieną išsirinkti. Nežinau kaip, nes jūs dviese tai kažkaip turėsit balsuoti, ar mesim monetą galų gale. Aš sakysiu tik pavadinimą, autoriaus pavadinimą ir kūrinio pavadinimą. Galbūt ir žinote. Taigi, pirmas variantas MC Brehunets, kūrinis vadinasi Rušnik. Antras variantas Hitch Orchester, kūrinis vadinasi Nese Halia Vodu.
1: Tai aišku, kad antras. Čia Halia. Turit Halia.
0: Ar Rušnik netinka?
1: Nu tai reikėjo išrinkti, tai mes išrinkti.
0: Gerai, viskas supratau. Taigi, dabar mes žaidžiame tą žaidimą. Aš užmiršau pasakyti, kad žaidimas yra be pralaimėjimo ir bet koks pasirinktas jūsų variantas teisingas. Taigi, pažaiskime truputį su folkloru ir paklausom Marijano Pirožoko, vieno iš ankstesnių projektų Hitch Orchestra, iš Lvivo kūrinį Nese Halia Vodu tikriausiai, ir lietuviai klausytojai galbūt girdėjo šią ukrainiečių liaudės dainą.

0: Hitch Orchestra ir jų kūrinys ukrainiečių liaudės daina Nesegalio vodu, tiesiog jos tokia versija. Ir mes su Galina ir Vaiva, kolektyvų Namisto narėmis, jau einam mūsų pokalbio pabaigą. Aš norėčiau šiek tiek pabaigoje pakalbėti apie tai, kad mes jau užsiminėm apie tas eitines, kurias mes kartu su jumis darome vasario 24. Deja, tų eitinių dar prireikė ir šiais metais, bet mes laukiam pergalės ir darysim jas vieną dieną pergalinti, bet kurią dieną, kada tai atsitiktų, ir aš manau, jūs tikrai eisite prieki mūsų kolonos. Kaip jums svarbu yra tos eitinės, apskritai tą paramą Ukrainai, sakykim, kaip jūs gyvenate, sakykim, nu, tame laike, kai galbūt kartais pagalvoju, kiek čia verta ta kūryba, ar ne, kai žūsta žmonės. Apskritai bandau vat paklausti kūrėjų šioje laidoje, kaip jaučiatės šiuo laiku dabar.
1: Man asmeniškai tai yra labai svarbu ir aš visada galvoju, ką aš galėčiau padaryti būnant čia, Lietuvoje, ne Ukrainai. Mes su mano šeima daug savanoriavom ir kai atvažiavo daug žmonių ukrainiečių į Klaipėdą, tai mes daug padedam ir mašinas siunčiam į Ukrainą ir paramą irgi rinkom, nu ir visa kita. O per kūrybą, bet aš nepasakyčiau, kad tai yra tik kūryba, dainavimas. Ypač jeigu mes einam kartu į eisiną arba einam į kažkokį renginį susiję su patriotiniu tematika, sakykim taip. Tai mes nešėm kažkokį idėją ir kažkokį mintį, kad Ukraina yra, egzistuoja ir Ukraina bus. Ir mes visi kartu per tą dainavimą, per eitinės, pavyzdžiui, mes jaučiame tą vientisumą, ne?
0: Vienybė.
1: Vienybė. Ačiū.
0: Vientisumas irgi tinka tam tikras spalvato žodžio.
1: Atsiprašau, mano lietuvių kalba, aš ne...
0: Galina, aš manau, kad išmokot lietuvių kalbą puikiausiai, nežinau, galit būti tikrai pavyzdys visiems kitiem. Nes atvažiavote, priminsiu klausytėm, 22 metais Galina atvažiavo į Lietuvą. Taigi, Vaiva, kaip tau tie renginiai, kiek svarbu ir nežinau, ką tu išgyveni, eidama ar dainuodama tuose renginiuose?
2: Nu, man svarbu, nu jo, jausti, kad, nu, toks, tas palaikymas per dainą, manau, kad yra, nu, taip gal nėra labai apčiuopiamas tas efektas to, bet
0: tarsi nepraktiškas.
2: Nu, jo, tarsi nepraktiškas, bet man atrodo, kad emociškai tai gali daug ką duoti. Ir mes tą ir,
0: nu,
2: ir matėm per, nu, su ta Čermona Kalina, kiek čia sujudo pasaulis aplink tą vieną dainą. Tai aš matau prasmės tame. Ir tiek mes, kai einam, arba tiek kiti kolektyvai, kad ir Niujorke ten irgi organizuoja koncertus, paramos, ar kitur pasaulyje. Nu, va tas visas išsklaidytos pastangos po visą pasaulį įvairiai gali, nu, vis tiek susijungti ir kažkaip padėti, kad ir morališkai.
0: Kągi, ačiū merginos už tai, ką darote, kad už jūsų kūrybą, už jūsų dainas. Dar panonsuosiu vieną renginį, gegužės 25 dieną, kitą pirmadienį 19.30 prie Ševčenkos paminklo Vilniuje. Įvyks poezijos pavasario renginys, kuriame jūs būsite, dainuosite, tai bus ukrainiečių poezijos ir dainų vakaras, dalyvauja poetai Marius Burokas, Antanas Ajuninas, Benediktas Januševičius, režisierė Giedrė Beinoriūtė ir ukrainiečių folkloro grupė Namisto. Ir dar jūs galima išgirsti kažkada čia Klaipėdoje, ar ne, greitai?
1: Prieš porą dienų, irgi prieš poezijos pavasario Klaipėdoje mes turėsim didelį koncertą skirtą Višivankos dienai. Tai bus gegužės 23 dieną, šeštadienis, Pilies muziejui. 6 valandą.
0: Tai gyva. Taigi prašom klausytojus, jeigu kas norite Namisto išgirsti gyvai, o tai tikrai verta, Pasinaudokite progą. O dabar norėčiau paprašyti, mes jau čia kaip ir buvo sutarta, kad gal kažką ir gyvai atliksite šioje studijoje. Prašom.
1: Na, pabandysim. Tai bus lyrinė daina iš, irgi iš mano įrašų, mano Čerkašinui. Aš pati iš Čerkasų atvažiavau ir ten daug, daug parašiau, įrašiau medžiagos. Tai pabandykim su Vaiva padainuoti.

Grupė, atsiprašau, Namisto buvo laidoje Palenice. Dėkoju Galinai ir Vaivai. Kągi, mėly klausytojai, turiu atsisveikinti ir aš su jumis iki kito trečiadienio. Kadangi šiandien laidoje paminėjome Ukrainos klasiką Tarasą Ševčenką, tai palieku jūs su roko veteranais kolektyvų Komuvnis, kompozicija Scholodno Jaru pagal Ukrainos poezijos klasiko kūrinį. Ir su jumis buvo laida Palenica ir aš Aleksas Aleksa. Būkite saugus, bičiuliai, ačiū ir iki.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
0: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM. This better be something great. Clench your jaw till your teeth ache.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 valandą, įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

Įsipatoginkite. Užsidėkite anklodę, galbūt. Užsiriškite batus. Tik nepamirškite užsirišti batų. Su jumis Tomas Valenta. Ir vis dar Poemos tarifas. Tavo širdy, tai visas ko reikia, tai visas ko nori, tai visas ko niekad pasiekti negali. Skelbimų lenta kažkur patvory, pro langą vis veržinti šaltą šiaurį. Savaime išnykti, savaime išlikti. Šnekazys, sąja, ar jam seime sąja, tik praščiokas tikslų, kuris testuoja žodžio galį.

gražios negali neklausyti. Ir ties žiūrėk vis skraido aplink, ties savo ranką ir griebti gali. Norėjai pajausti, perdaviau, norėjai išlikti, o aš pavargau. Aš nekazys, saja, ar emsi mesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Aš nekazys, saja, ar emsi mesaja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Sąja, tik prašiokas tikslų, kuris testuoja žodžią galę. Aš nekazys ir nesąja.

Naslaitį, praštokas tikslų kursis.

prasčiokas tikslas.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM. Start FM ir Baras Kernagis tęsia renginių seriją Start FM radaras. Šio mėnesio radaro grupė tapo Bohemos tarifas. Jų dainas dažniau girdės į eterį, o viską vainikos nemokamas grupės koncertas ir pokalbis bare Kernagis. Gegužės 21 dieną, ketvirtadienį, 20 valandą. Daugiau informacijos ieškok Start FM ir Baro Kernagis socialinėje medijoje. Panko spinduliai iš Bohemos tarifo gegužės 21 dieną, 20 valandą, bare Kernagis. Arba tiesiogiai per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

Šlovė Ukrainai, šlovė visiems mūsų didvyriams.